0: またのご視聴お待ちしております。いらっしゃいませ、こんばんは。ありがとうございました。またお越しください。いらっしゃいませ、こんばんは。ありがとうございました。またお越しください。いらっしゃいませ、こんばんは。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ありがとう。
1: ありがとう。
0: ありがとう。
1: ありがとう。
0: ありがとう。
1: ありがとう。
0: ありがとう。

0: なんかね、駅のホームに行って、で、何かに追いかけられてて、怖くて、走って、で、逃げて、もう駅のホームでどうしよう、逃げられないって時に目が覚めるっていう夢をよく見ます。
1: よく見チョコや、よく見、よく見チョコや、よく見チョコや。よく見チョコや、よく見チョコや、よく見チョコや、よく見チョコや。よく見チョコや、わけでもよく。よく見チョコや、わけでもよく。よく見わけでもよく。よく見わけでもよく。よく見よく。よく見よく。よく見よく。よく見よく。よく見よく。顔したいと思うよ。よく見ます。
0: 目覚めるっていう夢を、
1: 目覚めるっていう夢をよく見ます。
0: ちょこちょこちょこちょこやって顔したいと思ってたわけで、
1: 目覚めるっていう、
0: 目覚めるって言います。
1: 目覚めるっていう夢をよく見ます。目覚めるってよく見ちゃこや
0: ちょこちょこちょこちょこちょこちょこちょこで、まあ顔したいと思ってたわけでもない、顔したいと思ってたわけでもない、したいな、
1: 見るだけで
0: も覚める、
1: 見るだけで
0: も顔したいと思ってたわけでもないし、
1: 見るだけ

0: ギリギリ端っこ、ギリギリ端っこまで行って、ギリギリ端っこ、ギリギリ端っこ、逃げて逃げて、ギリギリ端っこ、
1: 逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃

ただまだまだまどんどん、ただまだまだまどんどん、ただまだまどんどん、もっとどんどん、ただまだまどんどん、もっとどんどん、ただまだまどんどん、もっとどんどん、ただまだまだもっとどんどん、ただまだどんどんどんどん。